سرنگ بغیر نشانی مو خرد نہیں گے نکل یہ شروع دیتا جارو گے گرم کو نیو کمی نانیا مکلی پر آنے دے ملک میں مہت رنگ مکل پر نمارو نائی گرم مکل مکل پر دی جب اگر کم ہو آنے مکل پر مکل